0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød.

Gate 4. Gate 5. Gate 6.

Party FM, live from Denmark.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Og en fandens masse kød, kartofler, spaghetti, hvad vil jeg sige, pastaskruer, bacon. Åh, men for fanden, vi var ude at spise, vi var blevet inviteret ud til Tina. Åh, men altså, det gør jeg gerne.

Korsgaard skriver ind på chatten, står der også der plads til med her mad i går. Det var der kun lige til den hulsær. Jeg vil sige, hun havde lavet en kylottesteg. Jeg ved ikke, hvor mange kilo den var på. Og så havde hun lige en oksemørbrad. Ja, sådan lige reserve, hvis det var.

Oh ja, nu sidder han lige og kigger ind over chatten over camsene, der er tændt. Jeg kan se Korsgaard, han er ude og arbejde. Jeg kan se Pasco L, han er ude og køre tur. Men jeg tror også, champ, han er på arbejde. Ah, men altså. Og så sidder jeg bare her og hygger og nyder.

Jeg kan også se, at Mumitrollen, hun sidder derhjemme Skål. Og slapper af, hvilket er fornuftigt. Der bliver også nogle lyd ind på chatten. Ah, men fantastisk. Kom ind i infobiparty.fm.dk/chat.

Wow, ja. Korsgaard, han skriver ind på chatten. Stormmateriale skal jo flyttes. Og det skal det jo bare. Mumitrollen skal stå. Jeg lader op til dagens opgaver. Der er tre dyr, der skal bade, så skal der køres en masse brænde i skuret. Godt, det er ikke mig.

Hun skriver hen på chatten, at garagen er fyldt op med brænden, der er sat i stykker, så, som så skal om i skuret, så der er plads til bilen i garagen til vinter. Ja, det er også fornuftigt. Jeg er bare glad for, at det ikke er mig, der skal slæve brænden. Hold da op, hvor har jeg gjort det meget som barn.

Pascual, han skal jo holde kæft, der er broen. Hvor fanden er du på vej her, Pascual? Og hvad for en bro er det? Der er mange broer at tage.

Ja, ja, så mumitrollen, hun skal jo impotent. Men til gengæld, så er det mega hyggeligt med brændeovnen om vinter. Det vil jeg så give dig ret i. Især hvis der er glasrude i og sådan noget, så sådan som man kan se i flammerne. Det er pissehyggeligt. Og den varmer godt, pludselig vi løber ikke tør for brænde de første par år. Ah, men det er lækkert. Sådan en rigtig god snevejrsaften med en brændeovn. Det kan et eller andet.

Bas KL, han skriver ind på chatten. Han er på vej til Odense. Wow. Odense. Og noget med, når du er i Odense, så skal du dukke dig, fordi der kommer en jækjager over og smiger popcorn.

Og så er vi kommet ud og kører med loser. God dag. Ud og kører med tørsten, som man siger. Malene Ben skriver hen på chatten, siger bare, det er ikke sjovt at få rykket to tænder ud. Nej, det er det faktisk ikke. Nu kører du lige ordentligt, loser. Do it, homie, can't be done.

jeg kan se, at Malene Pien, hun har skrevet ind på chatten, så er der ingen tæring til mig i 2 dage. Det må nok være næring. Så du må ikke spise i 2 dage. Godt, det er mig. Men okay, jeg kunne godt tåle det ikke at spise i 2 dage. Det er sådan noget helt

Måls, han skriver ind på chatten. Nu sagde du det jo selv, står her. Men jeg kan se, du er med i klubben. Nancy, hun skriver tak for lækker musik til min sidste ferie.

Ja, ja, så begynder rodmatten inde på vores sms, der er sendt direkte ind til studiet, og han skal jo have stået ude på luller os i søvn. Også der er job, er på job i søvn, hold op, jeg kan heller ikke læse. Under 50 bpm tempo, optak, og hvis du har, kunne jeg godt tænke mig et eller andet nummer. Gammelt techno-nummer, men det har jeg ikke, og jeg har skruet op i tempo.

Subcrawler 78 skriver ind på chatten, står det musik til arbejde. 50 er band, der også kom ind i chatten. Om han har så kommet over indlægningen forbi. Jeg sidder alligevel lige og hygger til klokken nemlig 11.00.

Oh ja, yeah. Kro er fyr også kommet ind i chatten. Oh, men altså, det er lækkert det her på sådan en rigtig dejlig tirsdag morgen. Det er det tirsdag, er det ikke? Åh oh, jo, det er tirsdag. Og lige ved at blive nervøs.

Ja, jeg er lille Ella Lama. Hun skal jo gå formiddag ind på chatten. Ja, jeg ved godt. Du har garanteret været op og møde klokken 7 eller sådan et eller andet. Oh. Det skal jeg næste uge. Oh. Nu skal jeg møde klokken 4 eller sådan noget.

Oh ja, så kom Osen 84 også ind i chatten, og champen, han er også kommet tilbage. Ah, oh, men altså. I love it. Osen 84, så skriver jeg ind til, på chatten til Malene Pien. Ej, det kan ikke blive mere vådt her. Nå, er det regnvejr der, hvor du er? Ja, fordi det er tørvejr her.

Er der andre af mig, der sidder og tænker på, nu kommer Olsen 84 på cam. Er der andre af mig, der sidder og tænker lidt på, hvor er han egentlig henne? Ja, jeg ved godt, at han sidder i et spag. Det er jeg godt klar over.

Oh ja, Party FM, 6 minutter tilbage, så er den derude herfra. Jeg skal selvfølgelig lige nå at takke alle dem, der var inde forbi chatten. Alle jer, der lytter med derude, det er lækkert, I gør det. Det er jo derfor, vi sidder her.

Jeg håber, I alle sammen må få en fantastisk dag derude. Nu vil jeg nyde lidt af min ferie i hvert fald. Og ferie lige frem til på mandag, hvor vi starter igen. Så skal vi ud og rulle landvejene tynde igen.

0: Patricia Nepiora. Alors non.
1: Party FM.
2: Hey, G.

0: Hej, det er Fiselis, og du hører min musik her på partyfm.dk.
1: Kalle, goddag, goddag, goddag, ee-oh, ee-oh.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.
1: Vi er den er den her, som sidder
2: hernede på enderbarn. Det er sygt nærligt, men den her. Vi er far!
1: Jeg hedder Sara, og det er nødt til at sige stille, at det skal være her.
2: Vi er far! Jeg går hen og blev lækker. Jeg kan ikke følge den her. Det er nærmere.
1: Vi er færre.
2: Hej, Sara.
1: Jeg hedder Sara.
2: Der sker en uheld. Vi er færre. Hej, Sara.
1: Jeg hedder Sara.
2: Hej, Sara.
1: Jeg hedder Sara. Og det er nødt til at sige stille, hvis det skal være her.
2: Vi er færre. Hej, Sara. Der sker en uheld. Jeg går hen og blive lækker.

0: Tôi chết ngủ hiệu. Giờ còn thấy một lùn lé nữa.
1: Lisa,
0: Lisa,
1: tôi chết ngủ hiệu.
0: Tôi chết ngủ hiệu. Giờ còn thấy một lùn lé nữa.
2: Passing Mamma Mia, oh, Mamma Mia.
3: Lisa, jeg stopper med at spise på en fredag, hvis du gider nys på mine tips.
4: Jakob, prøv lige at sige mig, hvad sker der her?
3: Det er de sådan noget, der er!
4: Satan, knægt!
0: Der sker en uheld. Jeg går hen og blevet lækker.
1: Lisa!
0: Lisa!
5: Jeg hedder Sara, og du bliver nødt til at sige stille, hvis det skal være her.
0: Lisa!
3: Lisa!
0: Der sker en uheld. Jeg går hen og blevet lækker. Der sker en uheld. Jeg går hen og blevet lækker.
6: Du kan godt drikke en cola.
7: Så henter jeg en cola til dig. Jeg kan også smide varme.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

med de her billeder kommer du helt sikkert til at vinde topmodel, baby. Gerne lige hård for ansigtet. Ja, nemlig. Du må se, hvad det mor hun gav dig, baby. Og lige vende over den.

0: Et sted på Vesterbro, 2005. Haters.
1: Altså der, synes du det der Johnson der, det er fedt? Ah,
2: fuck Johnson, man.
3: Jeg hader det lort, man.
2: Wait, man.
1: Jeg synes ikke, det er rigtig fedt, fordi du ved, det giver mig ikke rigtig noget experience.
2: Fuck,
1: det er altid det samme, han rimer på, og det er sgu ikke rigtig helt, altså, det er sådan, det er jo helt sådan enstavelser, og du ved, det er sådan, det er altid det samme, og det er sådan,
2: fuck,
1: det kan godt være, der nogen, der synes, det er fedt at drikke til, og sådan noget, men det er jo ikke det, altså, jeg læser på universitetet, og sådan noget, jeg har brug for noget substans, og sådan noget.
4: Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
5: Hi! This is...

0: Party FM.
1: Program the computer.

Lightning got up there. Trust me. Okay. Did you speed it up?

lavede tirsdags ballade, så kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Maileren han skriver ind på chatten, vi er ikke bims, men tør i halsen. Jamen for hunden også.

fra Malinda Pien er i gang med at spise. Jamen, jamen, jamen. Men kan du ikke tage en spise? Har du ikke fået fjernet nogen tænder? Jeg skulle bare skrive, jo tak. Hvad med dig? Jamen, det er bare arbejde, arbejde, arbejde.

Malinda Pien skriver, det er svært at få mad ned. Det er træls. Især når man er sulten. Footbean skriver, at hun er i gang med at lave mad. Arbejde på noget mad. Putte 89. Putte 89. Sprogspasser.

Du, det skriver ind på chatten. Ja, jeg glæder mig til det. Ja, jeg glæder mig til at sætte tænder i den. Altså pizzaen. Åh, oh, puh, er det. Eller, vent hvad. Du har mand, så. Opfør dig ordentligt, Per.

0: Mig ikke forstå, hvad Malinda Pien skriver ind på chatten. Mig med. Hun skriver en masse ting.
1: Så skulle du bare sige kuk, kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også? Ja.

Der er noget, der ikke giver mening. Malinda Pien skriver, at hun ikke må lege med Anne i dag. Fra lægen. Undskyld. Fik du trukket nogle tænder ud?

Malene Pien skriver, at hun ikke må få pulsen op i 2 dage. What? Men ja, man skal gøre, hvad sin læge siger, jo. Og så får man skille ud af Michelle også. Hun skal holde sig i ro. Okay, rolig nu.

så kan man skrive ind på chatten. Nej, slet ikke. Er du nu helt sikker på det? Ellers er det bare fordi, du er klædt i rødt. Kvinder og rød. Eller kvinder og sort. Det kan bare noget. Jeg siger det bare. Eller, jeg sagde det ikke.

Altså teknisk set, så har jeg kun booket en time i år. Men der kommer flere og flere ind på chatten. Det er dejligt. Skulle man lige...

Det er det grove, som alle kvinder, de skriver til Orange inde på chatten. Hvad har du gjort, Orange? Åh, oh. Så blev det Orange.

Hixen Schoa, Jemen Heiser. What's up with this brain song? Jemen Hei. Hands up if you're down to get. Orange, han leger. Han leger mig. Hvad? Mig ikke forstå.

Ej, Høstrup, det der, det er altså en god vinkel, det der. Det er altid godt at få det på kameraet nedefra og op. I hvert fald nogle gange.

Hun blev lidt stille. Hallo? Er der nogen? Nå nej, hun spiser. Vi må ikke have forstyrret ingen kvinde, der spiser. Ulovligheder!

Så kan jeg se, Orange, han flytter lidt med heksen ind på jetten. Har du været sydpå? Du sådan ligger af broen. Han ser helt op.

så får jeg også en tur. Heksen skrev hjem til chatten, det er så svært at få sol, når man er rødhåret, men du trænger vel også til lidt sol. Og nå. Altså, min venstre arm, den er meget, meget rød, brun, når man trukker.

Orange, han fitter rundt derinde på chatten. Fitter rundt i det. Han fitter i hvert fald for heksen inde på chatten. Heksen, du skal ikke høre på BW. Du har smukke børn.

0: bare kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
1: Pornobutikkerne lukker klokken 4.
2: Hvorfor skal jeg have et billede af en pizza? Putte og fat ordentligt. Jeg har spist! Amen, altså.

Så får jeg at vide fra heksens datter, du er sgu ikke nogen engel, du. Lucifer, han er da en engel, er han ikke det?

Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge.

0: maleren mener bare, at jeg kan undskylde for, at jeg kører lastbil. Så er ikke nogen engel.
1: Hvad?
0: Giver ikke nogen mening? Hvorfor skal jeg undskylde for det? Ja, undskyld, jeg kører lastbil, så er jeg ikke nogen engel.

gæst til at spise. Velbekomme. Jeg vil skrive ind på chatten. Du vil jo slet ikke sige mit navn, som hun gør. Jo. Hvorfor ikke det? Jeg troede. Og du har tøj på. Okay. Det ligner det ikke. Abel. Der var striber.

Jeg kan se Apple.dk. Hun er lidt træt af Korsgaard. Han har arbejdstøj på. Han er ikke særlig pæn i arbejdstøj. Puh, hadda. Så er det ud.

Jeg siger bare, det er Gubbis skyld. Jeg spiller den her alt for meget. Næsten hver show. Så spiller vi den. Take the night shift every night. How could it come to this? Bare fordi Gubbi han sagde noget.

lige at vide, inde på chatten er orange. Der går lidt tid endnu, men snart så hører vi hans sprøde stemme. De lækre toner. 90'er toner. Det er sådan, det kilder helt ned i tæerne. Alle de der smøger og kaffe, han har drukket og røget. Det giver en rigtig sprød stemme.

partymand, han skriver ind på chat, en træningskamp den 14. mod Herning klokken 17. Nej, 19. Jamen, det plejer at være lov, sagt, det inviterer jo.

I'll be there for you. Orange, I'll be there for you.

0: Husk nu for at downloade Party 5-appen. Hvis du ikke har gjort det endnu.
1: Party FM. Live from Denmark.

vend futtebien. Eller footbean. In the dark, I see. Har du smidt trøjen? Do you feel my heat? Har du trænet? Take off your clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. Hun har det bare. Okay. Right. Take off my glove. Det ligner bare en tank top. Sådan en træningstrøje. Tank top.

partyman, skriv ind på chatten, send op her deroppe i party 5. Shit, afdelingen, hvor Store, han også sidder. Hvorfor skal jeg sidde sammen med Store? Jamen, jeg har min egen Store.

Han sender, står ind sammen med Peter oppe i 5. afdeling. What? Jeg gider ikke sammen med Store. Jeg vil ikke. Må jeg ikke få orange i stedet for?

Ej, det må godt nok være træls. Jeg ser lige på Facebook. Spider-Man premiere i biografen, det må lige blive aflyst på grund af en mand, der sad og pruttede.

0: Party FM, live from Denmark.
1: Så skal jeg bare få trukket hjernen ud og smidt den ind i handskerummet, og så bare få givet den gas.
2: Jeg gør ikke noget.

Hvad skriver du orange? Ja, mig, putte. Vil have dig, Per Dobby. Hvad? Altså, så vidt jeg ved. Så har puttet en mand på.

0: live from Denmark.
1: Skru lyden op, mens jeg tøjet af. Det er Party FM med Per W, og kun musikken holder sig på.

Messi, Party FM. Es gibt jetzt ein Team mehr. Disco-Wisser. Orange Analyse mit 200 Kronen direkt in der Nation. Ingen besked eller noget. Vi takker for støtten. Altså, næste sang, den passede egentlig. Hvis jeg skulle have hoppet af nu.

Ej, Digte, hun har også en hvid trøje på. Åh nej, hun har hoppet op som admin. Jeg må hellere opføre mig ordentligt, jo. Eller prøve på det.

De, hun skrev ind på chatten, hun ordner lige regnskab. Okay, undskyld. Undskyld, de. Du gør det godt. Du gør det godt. 2 plus 2.

så kan man skrive ind på chatten. Jeg sidder lige og nytter til Putte, og så lytter jeg til dig jo. Nytter du til Putte? What? Du er så dum, Per.

0: nej, jeg skal faktisk være sød ved Sukker. Hun var sød ved mig den anden dag. Hun var rigtig sød.
1: Dem, man fugter, elsker mig.

kom gerne ind forbi partyfm.dk/chat. Eller join appen. Eller via appen. Det sker ikke så tit. Skriver sukker ind på chatten. Nej, det vil jeg godt. Jeg har skrevet det ned i kalenderen. Så gør bare sidde med mig. Tjek!

Husk nu, hvis du har prøvet at få hjælp ind på chatten, tag fat i Digte, hun er nemlig op som admin. Ej, altså, der er en værre bandit der. Sia. Intrat Sia.

Jeg kan se, Orange, han leger med gamet inde på chatten. Med alle de der effekter, man kan lave. Han er lidt kuk-kuk.

Jeg vil stikke fisk de to både. Hvad laver du på en båd, Gubbi? Er du ham på den båd der? Det var en kar.

Abil.dk skriver inde på chatten. Nej! Men så er det bare ærgerligt. Fordi den anden stammende kommer her kl. 21.

0: Party FM. Live from Denmark.
1: Så skulle du bare sige kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også? Ja.
2: 12 minutter. 11 minutter igen. Du. Den skiftede lige hurtigt der. Hold op med at skifte.

Diktoen skriver ind i chatten, skal den tælle den anden vej? Altså lige når du skriver det, så kan jeg se en sangtitel, når tiden går baglæns. Og den skal vi ikke have. Ej, den skal vi ikke have.

4 minutter igen, så jeg den der udefra. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Tak til Orange for de 200 kroner. Tak til Didier for at sidde op som admin i den sidste time. Ligesom Tarantino, endnu værre. De kalder mig El Gallo Negro. Jeg hælder i hovedet, ej på se mig. Jeg stopper ikke, for jeg ligner Morten op. Skal man gøre for IK glad?

0: sidste nummer for mig. Kan I have en rigtig fortsat god tirsdag. Jeg skal snart i seng. Jeg skal snart putte sig ud.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

since that time, music has been our relief.

Can I see what you're hiding in your pants?

0: Ja, Jusia! Natasia, jo! Mokupa! Ej! Right? Ej, mamma! Ej, klar! Lilleste mix!
1: Du ved, vi griner.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.